kun helvetissä uuni. Ottais tän takia milloinpaa kuonoa. Tee jo pahimman duuni. Eka movie. Baby mama, nyt on sun vuoro. Joo, tää biisi on sulle. Tää on mun eka movie. Nyt on sun aika soittaa.